0: Därfi från Västerås. Sitt med mig och umgås. Skriver mick. Pratar med shit som förut skrev sick.
1: Och det är Luke här. Och jag är riktigt jävla karaslok.